0: Hvor er det dejligt at være hjemme i DK.
1: Hold kæft for det. Tusind tak.
0: Det lyder dejligt.